ñu sëriñ si moy yonnante bi sallallahu alayhi wa ali bu ñu ko yalla maye ba ñu fekke ka ci ayubis yi ñu tekma li ñu fi wax yeb ñu ñew won la ka ci dundam mom ci ay jiflantem ci ay jiflantay sahaba nous te demandons Seigneur de nous aider pour que tous nos actes cultuels et mondains soient des actes de grâce, l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude infinie envers toi. Bokki nu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal nu lepp lu ñuy jëf ci fann bu mu mënti doon yalna doon jëf jo xamni ngeureum ak tiant rek lay feñal sunu digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala mokki ñu nekkon fi ci radio sénégal international andon ak sunu mbokk soxna adja mam abidjey mohammed cherif diop ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu ndibal yalla bu mu nekk suñu muju gam ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu ndibal bokki luñu am yalna ñu am yalla luñu ñakit yalna ñom yalla bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbihi.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International, allô.
1: Salam alaikum.
0: Mak salam, ayo ba.
1: Wa zena Aline Diop ni ngi lay nuyu di la ziar.
0: Jaje fay.
1: Di la ndokel ci djuma ji di la wax djuma mubarak di ndokel mbolem auditeur ak auditrice yep di len wax djuma mubarak.
0: Merci amin.
1: Di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe di ko ndokel ci gamu gi ak Seigne Mansour Gueye Barké Diop Seigne Issa Khassal ak wa Medina xol xol yep. Bu ko defé di nuyu Seigne Mor Ñang Bakay Bari mom ak Boubou Thiam ak Ablaye Diop sunu mbokk Daouda Sow ak Souleymane Bagne ñepp ngi di ziar ak Mohamed Sam ak Mahawad mom doon wote legi. Ñu leen di ndokel ñom ñepp di ndokel ñepp ci gamu gi bon limay wax rek manam moy message yi nga xamantene lancé nañ ko ci gamu gi
0: waaw
1: ñu gën ci gor goru ndax bo xolé ministre de l'intérieur lam wax Medina Baye ci ak lim wax Tiawan ak lim wax Keneba yépp di gënañ ko muy sëriñ ñet sëriñ bu officiel yépp lam ci wax di gënañ ko
0: waaw
1: ci lifa diiné yépp seeni message di gënañ ko ndax ci li lañ amé occasion pour ñom joxé seeni message politique yépp ñom ci li lañ am occasion ñom pour dem ci kër diiné yi joxé seeni message muy opposition muy pouvoir tépp dem nañ ci kër diiné yi joxé seeni message def seeni ziar kilifa diiné yépp joxé seeni ziar waye li gëna ñor ci message yi ñu joxé dal jamm ci la bokk
0: waaw bien sûr
1: waaw jamm jamm ci bi réew mi jamm ci bitim réew jamm ci xol yi yalla xol yi taxé xol yi ñepp and doon ben da lolou bokk na ci message bi gëna ci bu ko defé nak kon mu def nak légui ñi gamu ci won nak lan lañu jël ci gamu way lan lañu ci diggé way lan lañuy royé ci yénent bi way ñom protesté message yoyu ñi digg fofu lan la wara def ci ñom ak ñoo di message yi ñu jox ci kër diiné yi ñom itam lan lay def ci kër diiné yi ndax ku ne jox nga sa message ku ne xex nga ba jall la sa message way ndax message yénent bi mom jall na
0: d'accord
1: ndax ñun jëlé nañ dara ci gamu ci jikko yénent bi ndax royé nañ ci dara bu ko defé nak kon yoyu yépp ñu bayyi ci xel bu baax ndax mana gamu ci baxna mana magali baxna mana dem ci keur diine yi baxna mana tata xona waye nit li ëpp solo nak moy mana jëfé mana jëfé mara jëfé jëfé ko tim tol ni jikko yi crise politique crise économique crise financière crise des valeurs crise yi bari na lor ci ñun waaw ba tax na kon crise yoy yépp nak yalla ko yalla safara ci barke yenen ci ci dara ji guddi gogu du jogé
0: amin
1: yalla doli jamu ci rew mi doli fi jup ak jubo doli fi natangé tarxas xol yi te defar ci ko yi
0: amin merci
1: kenn ko nek ñu nit na duguru ko mëna kante xolaat bopam na xol nak daaw bareen lim jël ci yeenent bi ak lim wara dundaat ak fi ba bare ba ba yalla diko dogal lu mu wara jël ci yeenent bi
0: d'accord
1: wa ba tax na kon sun coro yoy daal yalla bu mu neen yalla bu mu nil keur keur jojok duku duku joti le yeenent bi rek tax sun borom da na ko nangu bu ko defé na kon nu gor gor bu baax sunu diine xam lim nu may ak lim nu mayit xam lin wara def ak lin wurtu def suñu wara tek sun tank ak suñ ko wurtu tek xol li ni pratique diine gi moy tandiku lepp li reglement de compte way roi riba way lepp lo xamantene ak togn la way lepp lo xamantene lu bon la wala lu ñaaw la rawati na soxor rawati na ñak muñ yeepp delul won yarante bi kon nan ko jangal do ma dama yi kenn ko ne fa nga demone sante ba nga demone fa nga gamo na nga gamo wax nañ dafa lo xamantene boko dundé sa aduna ba sha Allah xara xana nak yow ngatim la def leneen wala wax leneen
0: daka
1: jamu gi daka magali kono te daka def leneen daka wax leneen lolo de ëpp ni ci abdou no gi tam
0: ci ngeen jëf wa sa merci merci ayobou lo ñom re lañu wowe ñu xar tuti xol keneen kuy composer 88 628 73 46 forum sur l'actualité radio sénégal international allo
2: salam aleikum edouard mendi
0: waaw Modou Ali
2: Modou bi mo nga def
0: nek affaire way
2: ma ngi ni kuy Souleymane Baba oustaz
0: aha
2: ma ngi koy nuy di ko ñaal yaa ni bubu jam ni gën legas ayogulo
0: ay
2: seug sax say na bu ñaa bu abiss jolof mu ngi lay nuy
0: affaire jolof waaw gën na ko lay ko
2: waaw sax say na bu ñaa mu ngi lay waaw man de ki Ali Diop man de fam tout mo set setlu man dal secteur yépp yep yep yep yuxu
0: yep yuxu
2: ñepp yuxu man lima jaaxal moy nguur gi ci bopam par respect nak la koy waxe wax deug yalla mais nak war nañu set manam lima ko bëgg waxe manam secteur bu fi ministère déclagé wu bu ñëwé di gox bobu am jam jafé jafé gox bi ñi wara waxtaan ak ñom masseur park bi du ñe xam ni ñom ño am problème duñu am problème ñoy wax ak ñom li ci wax ak mom ay kurel yo xamni ñi ci régler seen problème ci seen digënté ñuy def ci ay bagage
0: manam ministre autorité ñi ñi waxal da
2: ministère yi bu autorité yi bu ñu ñëwé ci bëret ñi ñuy waxtaanal duñu am problème lañu waxtaanal ñeneen ño xamni ay dorukat mart lañ fay fekk
0: d'accord D'accord.
2: Motax buñu ñëwé dem mu ngi melne nga jël barigu bu dag nga koy sol nga koy duy du fess do am dara sa wax mo la fess.
0: D'accord.
2: Ñun dama koy def ak sample ci ñun artiste yi buñ benn ministre de la culture déplacé fi ñëw comme Lugo wala ñëw Linguère bu ñëwé du wax ak artiste yi.
0: Wa ak ñeneen.
2: Li buñ ñax ta ay organisation yo xamni nana ay artiste lañu benn artiste du nga wax parce que ziar Rasulullah du wax tax buñ yaa duñ ko may sax fu wa kenn yeke nak keneen moy ñew ci place artiste bi lepp lu fi jog pour war yeke ci artiste bi ci manam ci akam ñeneen ñokoy jiriñu manam fa la ko mëna def exemple sample en tant qu'artiste dal
0: xamna li nga wax xamna li nga wax
2: wa li ci dess nak nguur gi na set ci muy ñi muy deflantel nguur gi inondation ga ni ci woy artiste ga bi so bekat yaangi so secteur kay dana ci am bus bo xamni dana am lo xamni dana defaru mais ñom seen bop ñi ñuy waxtanal ñom ñoo du yoré problème yi tax ñu jog.
0: D'accord.
2: Nañu xamni deug rek li ci def nak nguur gi ci bopam ay homme de affaire ñoo nek digënté mak askan bi nañu fexé ñu ko safaral limay jéxalé moy émission yi ngeen di def ni Aliou di def ben son thème bo xamni ñu dem ci sét ndax affaire bi amna ci wi ndax amna lu ci saxoro.
0: D'accord.
2: Ni ci woté bo féké sen bo xamna lu ci sabro ñu né man dé bima waxé nangam ak nangam journal yi ak li ak li
0: wa amna ci dé
2: wa
0: amna ki ki nek yang ku jigen ci radio Sénégal la waxé won ba ñu am ambulance yonu mbawor bi aussi ayo bo léna gaay jug nañ ci ci radio Sénégal lañ ko jambaté won.
2: Voilà, li ci def na fimay jexlé rek moy ministre manam ministre yi dem ci gox yi ñu pour état bi ñuy fac soxla askan bi amna ñu leen di dalal bi ñoo indil problème askan bi mu ci inondation ya ci spécat ya sam kat ya nap kat ya ñeneen.
0: D'accord.
2: Manam ay organisation nek ci digënté bi nekkan seen bop bi buñ ci waxu du dara du soti.
0: D'accord. Merci. Mamadou Ali Maymouna Sow amna itam stade du Mbacké bi ak Mbaye Diagne biñ ci waxé ci plus près de vous ak Yolane amone début de solution xamna Mbaye dinañu mësa wax nuñu mujjé mais amone début de solution barna lo xamné bi ga gay jambaté ci Radio Sénégal amna début de solution yenn say sax solution définitive amna ko nek ci liñu jallo.
3: On est content.
0: Ablaye, naka mu?
3: Dama lay ni le ziar.
0: Naka fere way?
3: Ibi sama jigen di ni
0: bi. Tede lima jaxal degu amul ben bruit Ablaye, ben bruit.
3: Mané fi ma nek sax dafa wiss tay.
0: Ah kon baxna.
3: Tay jël amul ben bruit de.
0: Dara.
3: Fi ma nek na wiss. Wan ma men luy na sama jigen luy
0: bindu. Wa mu ngi lay fay. Ñom ñaar ñu lay fay.
3: Abla an mom duma ko nuy ndax
0: dama ko
3: deño tek pression
0: fatte ko fofu comme ni nga xalé defa
3: fatte fofu rek mag ni mursal
0: waaw
3: diko ñaanal jam ni ñuy jaay bu rek
0: amin aha
3: amadou almay mënu mom ki nak alaaji ayebo lo bubu
0: waaw
3: man de aliyun
0: aha
3: ben doléance rek la am
0: moy ban
3: ñun légui am nañu balé nañu garas comme set wécc aliyun.
0: D'accord.
3: Mom set wécc légui mais lin len ben problème dal lan am moy fuñu poupé li ñu def mbalit
0: ah amu len ko
3: mom kessé dal moñu jaaxal joytu nañ wax nañu mairie wax nañu autorité amnañu fi ñu wax nañu ko son wax nañu guddi wax nañu teje mënuñu ci dara
0: musufa am Ablaye musufa am non musufa len
3: dox musufé am ay poupé li ndaw lañ ci tégon
0: talibé
3: yi toj nañ ko yak nañ ko fa sanni ko légui mbalit ma ngi ni ay
0: légui ñan ñoo len ko wara defal poupé yoy ngeen di laaj yu makki
3: tayit ñi ngi fay jooti ñi ngi balé bam sét wé jaay kat buñu xéy dañuy balé bam sét wé mais amuñu fuñ ko def
0: waaw mané kan mo lañ ko wara andil mairie bi wala
3: mairie rek ñun kay mairie moñu war amuñu lampe yi bu laké ñun ñoy jël mbali nak mom amuñu fuñ ko def damay dem ba yag damay mujj yag fay sarène ñoy touri wala may dajalé bam bari ma lak ben problème bobu dal la ñam ñun dal vraiment mbali sonal nañu lool aliou
0: tay
3: wax deug yalla ñun liñ man joyu ci mairie rek lañ man
0: wa bien sûr d'accord
3: ñi ngi gëreum Thierno Diallo bu baax
0: mom wax
3: deug yalla mi ngi jappalé ci radio bi bu baax
0: ah bon dafa synchroniser tay
3: bu baax ba
0: très bien ça c'est très bien ça
3: yalla fim nekké lu gaat non la doon def ak ñun
0: ah ok
3: c'est bien gëreum sant ñepp itam wax deug yalla dessay itam lim liggey ci gamu gi ñu rafetlu nañ ko
0: deug la waaw
3: cengar ñom ak gidi fay ñom ak ñom jaga ñepp kenn ku ci nekk senegal ñepp kenn ku ne la nga wara taxaw ci diine ji taxaw nga ko
0: merci beaucoup merci
3: kon ñi ngi sant ñepp gëreem ñepp
0: jërëjëf merci ablaye diow lu gëlañ wowe cierno diallo rts saint louis jamono yi motax côté ay richard toll côté walo ak yoyu ba ci lugo sax gaay ngi deglu radio senegal international merci face à face côte à côte vis-à-vis comme ni mako tuddé cierno diallo amna ko nek ci ligne diallo
4: assalamu alaykum wa alaykum salam
0: ja je fois elage
4: ni lay neuy de siar aline diop
0: ja elage nako mo
4: tay mom wa bi ñewna wala
0: waaw
4: waaw kay sama roji bi dafa andine bi da laalon seng bi
0: ah d'accord
4: lool mo taxone wax di ndaw
0: demba deng mohammed fam wax nako de
4: waaw demb affaire bi normal
0: bi mu duggé néna ah rage ni mu waxé tay daw ko waxé man nga deugul kay
4: waaw ma ngi nuyu gaay fi jaar yeb way
0: waaw gaay ngi lay fay aussi
4: di nuyu mohammed famu ba omar ndjay yeb ma len di nuyu
0: waaw ok
4: ak ma xawat ak bay ay bo mom ak bay ablay jow waaw ñim ñe ma len di nuyu way
0: d'accord
4: waaw man dal limay wax moy ñin di jappalé ñi ci courant aline diop
0: elage est ce que bi du 10 est ce que bi du fukélu yoon bokay wax
4: waaw parce que man dama yaakar est ce que ñu may dégg na xam nga aline dim nga suñu gamo gi ren xam nga aline

0: Yéen a ngi ci rajo Sénégal International, forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité, allô?
1: Allô, Aliou Diop.
0: Oui, Mohamed.
1: Na nga def?
0: Ak affaire yi way.
1: Na nga jàng?
0: Oui, ça va, très bien.
1: Voilà, c'est bon.
0: Ani nak yi?
1: Ah, nak yaa ngi fi.
0: Tey dégguma leen de xëy na xëy na balaa ngay pare ma dégg leen quoi.
1: Waaw, na nga jàmm. Ça va? Ñoo ngi fale di lekk.
0: Ah, d'accord, c'est bien ça.
1: Na nga jàmm.
0: Ça va, Fadel? Ça va, Mohamed? Ça va, très bien.
1: Voilà, man tey maa ngi wax si lii tonto Ayobu Kees, tonto Wayo. Kii génn léegi nekk garage Touba.
0: Ablaye Diop.
1: Waaw, Ablaye Diop. Si loolu laay wax te mbalik bi mbalik bi daa waaw mbalik bi daa sasaare si àll bi soo jaar. Nañ fekkee bindi mbalik bi si kaw yoon bi.
0: Ablaye Diop garage bi
1: daa waaw mbalik bi daa bari si àll bi fu ñu jot rek ñu sànni foofu mbalik.
0: Loolu baaxul.
1: Waaw na gouvernement bi taxaw si dañu war a xam ne benn place la ñu koy fenn wala ñëw ñu def ni ñu doon def ni tracteur bi doon def mu ñëw mu dindi ko mu seetaal ko ba mu set. Suñ fa tuwaatee mu ñëwaan ko dindiwaat non loolu doon ante ren xam defu. Waaw ren xam daa bëri ci àll bi trop.
0: D' accord.
1: Waaw boo paree mbuus yi baaxul jur su doon ay kayit sax baaxul jur.
0: Waaw mbuus yi baaxul kay.
1: Waaw mbuus bi kam baaxul jur su doon ay kayit sax la ñuy def loolu. Ante ay bi baaxul dara.
0: Jërëjëf.
1: Jërëjëf maa ngi nii ki seex faal nag laa gën a dégg.
0: Merci waaw dina dugg léegi xam naa mu ngi dugg de. Ah Cheikh non Cheikh defe naa semaine passée waaw semaine passée.
1: Waaw jaajëf kon
0: bu kan rek. Merci beaucoup Mohamed Fadel. Ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti. Xool keneen ku bëgg a intervenir ci forum sur l' actualité. Forum sur l' actualité allo.
2: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam. Kookan la.
2: Rajab Lai.
0: Cheikh Diop. Kookan la Cheikh Diop.
2: Waaw.
0: Yabatil Diop.
2: Waaw Yabatil Diop.
0: Ay Cheikh ñu ngi lay déglu Cheikh.
2: Nuyu nañ la Cheikh mu ngi xanaa maanaam dalayaat bi du bari tey xanaa maanaam Obladou Ndiaye mi nga xam ne moo jiitu ministre transport.
0: Waaw.
2: Te bokk ci gouvernement bi. Ca aw yoon loo xam ne ay ate ngi ni mu di ko mu ñaan muy yoon yoo xam ne moo jóge Louga ba Sagata.
0: Louga ba. Sagata.
2: Sagata Gueye.
0: D' accord waaw d' accord.
2: Louga ba Sagata Gueye.
0: Waaw.
2: soxla nañ ko loolu ay ate ngi di ko la nag ndax fekkee ne transport amoo boo jaar rek. Traatewul ba dootu mën a dox.
0: Tali bi baaxul daal.
2: Maanaam dafa wutali sa kay ab rang rang
0: rang rang rang d' accord d' accord rang rang ok.
2: leneen li ci boo jaay la jaar keneen ba Sagata. Ay yoon suñu yoo xam ne wate yu bare bare fi la yàq lakk seen di embrayage. Fi la seen moteur yàqoon ndax fekkee na tey ji cyclère yi bu dee daw wate bi suuf si bu dee dugg ci cyclère yi day mujj moteur bi yàqu. ñu ci bare bare bare bare fi ñu doon jëm fi ñu jaay te yore nañ ko fu ne nag. kon nag rek yàlla dem na Abdoulaye Ndiaye ministère la. Louga la dëkk ca xam na fi nañ ci dimbali ne laay war a sore dina ko jooyal ndax bu fekkee na dem conseil ministère di gis ministère bi ah ñu bokk seen liggéey nañ ci góorgóorlu dimbali ne jàppale ci yoon woowu muy Sagata Louga nañ ci dimbali jàppale soxla nañ ko lool la. ak day li fi yàq ci wala day. ba def na yor kenn xamul ko ba def wala yoo xam ne fii ñu ngi man mi bokk naa ci wala yi gaare fi tool tey ci sama wataa gën a mënatu la toog. ndax gaare yàqul.
0: d' accord.
2: ñu ñu bare bare bare mel nañ ne man kon nag soxla nañ ko loolu loolu Abdoulaye Ndiaye bu fekkee ne mu ngi may déglu. wala ku ko jege di ma déglu. wala yore wala préfet yi su préfet yi gouverneur yi. nañ ñu jàppale. gouverneur bi fi nekkoon nag ngay ngiraam mu mbooj ne boo xam ne yàlla doon na ci def kentu naa kàttan doon na ci dox ay jéego.
0: d' accord d' accord.
2: dañ koy ñaan nag ñu gën cee continuer gën ñu koo ñaanal loolu rek wax dëgg yàlla daal soxla nañ ko loolu baax waa Aliou ñu ngi lay siyaara di la siyaara baax baax. léeg-léeg dafay bëgg dugg waaye xam nga
0: léeg-léeg.
2: ñu ngi koy siyaar ak Baye Diop sama mbokk Garo Diop sama mbokk Njobel ñu ngi koy siyaar a baax a baax mooy def. ak ñëpp rek ñi war a jaraat ñëpp Alaye Diaye Bodo ñoom ñëpp daal. bëriwuñu kenn daal.
0: merci merci ndax wax
2: nga ñu am njëriñ ci réew mi lañ ne.
0: waaw d' accord d' accord merci waay Cheikh Diop Yabatil Diop la ñu woowee ñu gërëm ko sant ko xaarte keneen ku bëgg a intervenir. forum sur l' actualité allo.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Mohamed naka affaire yi.
3: waa kay tonto Aline.
0: naka yite waay Mohamed.
3: ñu ngi lay ziar baax Diop.
0: jaajëf jaajëf waay.

0: lepp jëm ci walum karangé ci commune du Cayenne département bu Kompentoun mom nak lepp li jëm ci walum karangé dañ ko dolé lat ay élément bu police mom lañ jël def ko ci nga xamné nak ñoy saytu walum frontière mom lañ jël tek leen fi nak daal di nekk ci digënté Ngouta ak Ngouta Toukleur waye nak askan wa nak di xaar ci du yag dara ñu daal di dalo li nga xamné nak moy poste de contrôle bobu batay nak ci xibaaru diggu beccëk bi nak ngir nak ñu daal di am lepp li jëm ci walum bay mu mu ci ayep daal di yamo nak ak li nga xamne nak mom moy ciopete ke jawu gi ministère bi nga xamne nak mo gallo li ni mel musul di joggé ci wut ay djégo ci kedugu nak lu tollu ci ay programme yu mu ci ayep nak lañu taxawal ngir ñu mëna financer ñi di producteur yi sam kat ci ak ñi jigeen yi nga xamne nak ñoy liggé ci walum ciopali li nga xibaari nañ ci and ak Cheikh Souleymane Diallo ci xibaaru tagar yaram yi top ci li di suñu gannu xibaar yi gan gi nak nek maire bu commune mu rafetlu bu baax li nga xamne nak mom lañu gis nak wax bobu la nak bi li ci yegle kay nak mom moy tecc li di xibaar
1: ñu jambar
0: xibaaru diggi becce yi di nuyu yeb bepp ko xamne nak yaangi and ak radio senegal xibaar yi nak ma feggo ci ak seni diop ci machine bi ni len ko waxe won ci ndorteli li nga xamne nak mo jëm ci walum consultation massive ci walum wergu yaram amal nañ ko ci district sanitaire bu mbacke ci jamono ji nga xamne nak dañu joge ci magaluk touba daal di nek nak ci nawet nak ñu daal def organisation febar yi nga xamne jot nañ ko fa nemeku bokku na ci grippe infection respiratoire ak ñi nga xamne nak ño wan lor ñaan ci ak basirou silla
2: mbacke nek ci zone yi nga xamé ni febaru siburu don na febar bi nga xamné ko fay gaaw walante jamono taw bi febar bi tamit mi ngi law docteur mbacke silla mom mo nek médecin chef du district sanitaire bu mbacke
3: liñu sétlu tamit ci nawet bi xalé yi di soj ak magi sax yi di soj ndax ñu ngi sogul genn ci magal te ku wax magal wax ay mbolo donc ñu xawa soj awna bari ñu am infection respiratoire ño xamne dañu soxla ay faji gëna kawé lañ leen di orienter ci médecin
2: maternité bi tamit bokku na ci service nek ci district yi nga xamé dal ña fay ñew ci jamono ji
3: ak ño xamne sun umbu sori na ak ño xamne tamit war nañu am doleen
2: ngir ñu mëna taxaw ñi nga xamé ni dañu fièvre wa district bi dañ am nak ab organisation bu ñu taxawal docteur Mbacke Silla
3: té organiser nañ de telle sorte que au moins amna 2 à 3 points de consultation médicale yo xamné chaque jour ñu ngi fonctionner lu melni tamit def nañ ko ci poste de santé bo démé ci poste de santé bu district Mbacke bu né amna infirmier bu fa nek amna sage-femme bu fa nek té sa yu
2: ni yaram bi nek ci Mbacke ñi xamal askan wi ku ci grippe dal wala xétu siburu nga téll ñew ci l'hôpital bi soko nemeko dañuy bañ walu ay complications febar bi li ci am ginaaw bo febar di gëna avancer mu nekkon Basirou Silla Touba Mbacke Radio Sénégal
0: batay ci walu wer kéram ci hôpital bu Richard Toll li nga xamné nak mo ëpp ci maladie ni évacuer ñako scanner moko waral lool nak tax batay yi nak li nga xamné nak ñoy way fièvre yi ak ñi liggé ci hôpital bobu lé ñu ngi bëgg ñu laaj ñu daal leen di dégg ndax bëgg nañ tamit ñu daal leen di wutal ben scanner bu ñu jappandi donte sax nak gis nañ ne bërepp yo scanner bi nak wara nek talum lepp li jëm ci walum patch
4: scanner lool mo tax ñu évacuer nak hôpital bi ni ngi liggé local bi ma ngi avancer docteur Cheikh Tidiane Niass moy directeur hôpital bu Richard Toll
5: ci scanner bi bërepp bi nga xamné fofu lañ yi wara duggal mom lañuy defarat ba mu ñong defar bi mi ngi avancer les directions des équipements et de la maintenance au ministère di préparer pour ñew saytu état d'avancement manam ni nga xamné mom le bërepp bobu liggéey bi ci war non lay avancer mu tek scanner bi ci hôpital bi
4: installation appareil bobu dañu indi mbëkk ci scanner motax docteur Cheikh Tidiane Niass
5: buñ ko tégué na ci hôpital dañu jëriñ lool pour njum pour def scanner Louga wala ci sa tok mu nekk ben mbir mo xamné bu baax lay doon pour ni nga xamné dañuy yo Richard Toll day nek ben avancé bu baakha baakha baakha baakha baakh ci hôpital Richard Toll aussi
4: relèvement plateau technique hôpital bu Richard Toll dana am ngeure prise en charge patient yi ak li nga xamni moy répondre ci besoin yi nga xamni moy askan mom lañu am ci walu bi fi ci Richard Toll bay jop projet Sénégal
0: ci Tambacounda ab camp de vacances nak lañu amal fofu tuddé ko jox ma alma sa loxo mu nek nak lo xamné nak dañ ko jaglél xalé tout tank yi nga xamné nak dañu and ak Lago initiative bobu nak ci walum inclusion sociale la bok ci diruk ñaari ay bes nak nak ñanga ci camp bobu ñoñ nak ñu dalen di fassiyene jappalé bu baaxa baax ki di directeur bu centre culturel bu Tambacounda mu bëgg nak ñu dalen di tabaxal
6: ñu yegg ci tapandaw li nga xamné modi camp prêté ren nak ñu ngi dajalé lu tollu ci juroom ben fukk ci ay xalé te ñent fukk yi dañoo amé way Lago ci ñaari ay bëss nak ñu dal di leen tagat ñu amal ci ay activité yu am solo te won xalé yoy tamit ci askan wi lañu bokku Pape Semoussène mom moy directeur bu centre culturel régional bu Tambacounda
7: dañ leen dajalé pendant ces 15 jours pour def ñom xam xam fulak fay def ñom dignité handicap du moyen rek nek ci mbéd mi yalla wa xamna xalé dañoo wara jang xalé dañoo wara am métier
6: ci camp bi directeur centre culturel bu Tambacounda di wo